posmo čelovico ljubivej vladeko svojim milostivom okom na svojih rabiv Petra i jeho rodinu i vzsluchaj naše molitve, kotre ti s dovirou prinošame, bo te sam povivirte, že všetko, što molitvi budete prositi, di stanete ispolnit sja vam, a teži slova prostej da sja vam, a proto im chodzi nedostojne v nadiji na tvoju milost prosime. Obdaruj svojim dobrom svojih rabiv i vopovni ih dobre želanja.